0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmadu nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا عباد الله إن القناعة خلق عظيم Wahia sababul isakinatil qalb wastiqamatil hayah wakunu minasyakiri wahfuzu ni'amallahi wala tusrif Allahumma gufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma ij'al min ibadikas salihin Waj'al min ibadika laqani'in Warzuqna husnus ni'mali ni'amik Wahfaz biladana wa ummatana min kulissu Rabbana atina fid dunya hasana Fil akhirati hasana Wa qina azaban nar Ibadallah Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan Wa ita'i zil qurba Yanha'anil fahsyai wal munkar wal bayt Yaizukum la'allakum tazakarun La zikrullahi akbar Aqimus sholah
1: Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu